0: responsibility for the crimes it committed in the past. Our country should apologize and provide compensation. And on that basis, we must never repeat the same mistakes.
1: For more than three decades, a Japanese lawyer, Kichiro Ichinose, has represented Chinese victims of Japan's wartime bacterial warfare in legal actions against the Japanese government. In a one-on-one interview with CGTN during his recent trip to China, Ichinose said Japan has failed to fully confront its wartime history and is instead expanding its military capabilities and deepening military cooperation with the United States. He argues that Japan must face its history, take responsibility for the consequences of its wartime aggression, and prevent the tragedies of the past from happening again.
2: 2012年かに第二次安倍政権というのができて、それから以降日本の政治というのは非常にまあ危険な方向にね動いているということがあります。現在の高市内閣なんかもどちらかというと一番そういう危険な方向をね強めていると、私自身はどうして国民がねそういう人たちに投票するのかということを非常にまあ疑問に思いますし残念に思ってますけども、新しい戦争の準備をするというふうな、まあそういう動きも実際には起こっているわけですから、非常にまあ複雑で深刻だと。日本の政府が軍備増強をしてね、それでアメリカと一緒になって結局共同軍事演習をして中国をターゲットにしてね、でやっぱり台湾有事の時には自衛隊が出動すると、そういう準備をするために沖縄を中心にしてミサイル基地をね作ってると。でまあミサイルの能力も1000キロ以上か、そのことがアジアの人たち中国の人たちにどれだけの脅威を与えているのかということについて、日本の政府はしっかりとまだほとんど向き合っていないわけですよね。新しい戦争が万が一にも起こると過去の戦争の責任もうやむやにされてしまいますから、新しい戦争を起こさないことも含めて過去の戦争の問題と新しい戦争を起こさせないという、この両方を一緒に戦っていく必要があると思って。
1: Before we go, a reminder of our top stories at this hour. Yemen's Houthis report 300 Saudi airstrikes across Yemen this week as heavy fighting continues around the Bab al-Mandab Strait.China and ASEAN countries seek stronger cooperation in trade and supply chain connectivity. The US, Denmark and Greenland reach a deal to secure Greenland's self-governance and expand US military presence on the island. Protesters in Turkey condemn Prime Minister Sanai Takaichi's refusal to reflect on Japan's war crimes and criticize efforts to expand the military. And I'll see you at the top of the hour.